0: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
1: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Ragutatatalaminad.
2: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
3: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
0: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: ¿Tienes tantos sueños y deseos? Son particularmente importantes después de los desafíos que enfrentaste durante el año pasado. Hay un deseo que está en la parte superior de tu lista. Si logras este sueño, todo lo demás seguirá su curso. Mi nombre es Susana Solomon, de la familia de Alpine Bank, miembro FDIC. Te traigo buenas noticias. El deseo que más anhelas resulta ser el producto más importante de Alpine Bank. ¿Cuál es? La tranquilidad. Cada paso que damos está cuidadosamente diseñado para brindarte paz mental. Como muchos jóvenes dicen hoy en día, no te preocupes. Alpine Bank sabe que mientras tú estés contento, nos vendrán cosas buenas a ambos. Todo lo que pedimos es la oportunidad de demostrar. Danos la oportunidad.
6: De regreso a clases, ven a tu supermercado Save a Lot por las ofertas que te harán el más inteligente de la clase del ahorro. Ven y aprovecha estas super ofertas rendidoras. Tomatillo, 99 centavos la libra. Cebolla amarilla, 79 centavos la libra. Limones, 5 por $1. Chuleta del 7, paquete familiar, 5.99 la libra. Carne al pastor picada, a 2.79 la libra. Chuletas de puerco, paquete familiar, 1.89 la libra. Barra de salchicha Chimex, marca Food, a $15.99. Salchichas Food en paquete de 2.5 libras a $4.79. Te esperamos en tu supermercado Save a Lot más cercano. Estamos en toda el área metropolitana de Denver. Tenemos la mayor variedad en frutas, verduras, cortes de carne fresca y al estilo latino. Además de productos y abarrotes de Centro y Sudamérica, para que te saques un 10 en tus recetas tradicionales. Recuerda que en Save a Lot siempre aceptamos estampillas de comida.
7: Casi todos saben que la Double Cheeseburger es tu orden de siempre. Pero eso puede cambiar dependiendo de si tu hermana mayor te invita o no. En ese caso, es una Double Cheeseburger, más un McFlurry y unas papitas que no pueden faltar. Esa es tu orden de siempre.
8: Y por menos de $1, llévate tu bebida favorita como Coca-Cola, Sprite o un Sweet Tea de cualquier tamaño por 99 centavos. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Para pa pa pa.
7: Casi todos saben que la Double Cheeseburger es tu orden de siempre. Pero eso puede cambiar dependiendo de si tu hermana mayor te invita o no. En ese caso, es una Double Cheeseburger, más un McFlurry y unas papitas que no pueden faltar. Esa es tu orden de siempre.
8: Y por menos de $1, llévate tu bebida favorita como Coca-Cola, Sprite o un Sweet Tea de cualquier tamaño por 99 centavos. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Para pa pa pa.
9: En PNC Bank, nuestra filosofía es la de ser aburrido con tu dinero para que quien brille seas tú. Es decir, somos aburridos con tu dinero porque somos estables, confiables como las montañas, siempre ahí para disfrutarlas, constantes, como la expansión de Denver, predecibles, como, bueno, entiendes el punto. Visítanos. Descubre lo que la banca aburrida puede hacer por ti en PNC.com/brillante. PNC Bank, brillantemente aburrido desde 1865. PNC da algunos servicios de apoyo en español, pero principalmente negocia en inglés.
10: Este regreso a clases, ahórrate un buen dinero y olvídate de comprar mochilas. Acompaña a Boost Mobile en los eventos de regalo de mochilas, además de increíbles ofertas dentro de la tienda. Tendrán un gran ambiente para toda la familia. No te lo pierdas. Para conocer las ubicaciones y los horarios donde Boost Mobile estará regalando mochilas, visita nuestra página de Facebook, La Tricolor 96.5 FM. ¡Te esperamos!
11: accidentado. Llama a Rafi, llama a Rafi, llama a Rafi.
12: Aquí tocamos todas tus favoritas.
13: Voy a ser el encargado de cuidarte.
12: Es la suavecita.